0: Hej, detta är Bernt Ola Wolunghorn. Årets Kirsten Flagstad festival närmar sig med stormskritt. Otroligt fint program I år, om jag törs säga det själv. Den 10 juni har vi öppningskonsert I Kirsten Flagstad salen I Kulturhuset. Torsdagen blir det romanseaften I aulan på Domkyrkoden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar teater och inte minst på lördagen, då blir det tryllefløyten I Kulturhuset. Noe för en vær, ung och gammal. Natt I gratis arrangemanger är det också. Fullt program och biljetter på hemsidan våres flagstad-festival.no. Vi hörs.
1: Vill du sälja bilen din? Sälj den till oss på Hamarbil. Vi trengs stadig fler goda bruksbilar. Blir vi enige, får du pengar samma dag och vi tar över ansvaret för bilen. Kanske finner du nybilen din här också. Så då ses vi då hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
2: Du som en cirkelsag och som en konfirmant din dag. Du skall briljera I ditt fag med nydelig.
3: Ja, absolut allt konfirmanten önskar sig finner hos byggmaker. Nu har vi jättegoda tillbud på verktyg. Kapp och gärsag, högtrycksspyler, robotgräsklipper och multiverktyg. De allra bästa och billigaste gavene till konfirmanten finner hos Babompibom byggmaker.
2: Hammerslag till alles gode vel.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.